Nämä me pankkaan, että heissä ne kanna chaineha, ne iso itahamme, engamme autokaiton, että ne kuanga jäsmu. Nämä me pankkaan, ne pan omatevat jäsvan, hakioi soi näitahamme autokaiton, kes pihisattas haki tahat, hak tahai mamkasmu. Nakput oma angajan, ne oma kahika jäpakam. Ja kus hita naanam itang alaluan, itam omai kiaakeuna jaka ovi itam omami jo aatota. Ja imemme itimme au it jo aatam, ne pumai kakoyokoli lau it epel. Ispine ip omai soosokmai tsaatakmaina kiaakeuna. Hakame akakame omataan, kane kus hita hensaske oma hongvi iujan, nen oma ne kwankatit ak naa ikinajan. Pani itam hisat jesmu. Wawak mai au itam tukai yungwa. Pan nuk ni kau pek haka minat na puk pici oma. Pai na puk woyok ilma ka pai. Na piu na ube. Cai ni kia na pangkak na piu kui batong. Talabai na katupte. Na kui batong. Puk na nawak na. Puk na skate wikang pai na te wibaka. Na ngam na nawak na. Iso haki ikwa au te taptang. Pai hak. Yep itamme uji takaput kapere on akeang. Pas anja niikeang hak kuivate. Neenam lo mahinta nekai. Pyhak yumai somai kuamai enam enang naawak on. Pyh paihak naapisat soosok mui sinmui amangan piu tuuvingalaun. Ne ovi ne panjak mua ne ka pekhakami ne naato kuivatong. Anja yep itamme mihak te natiau taka. Ne on pankau, ne ka ka päivä on näkään jäpäm ne omi sötet. Ka neangam sa ne jäp sinmai amangam, jäp itamam, pu itamam te mala jönkamai amangam ne sousuk, ma amangam naawak nung. Hys ne jäpäm himmelu mahin takat, pu ma o itamam ju kujak, jäpäm itam akhakam naat putak tilkai jön. Pai pankau, pu ma ima pu itam, pu ma hapi ima pu itanak, pu ma itamangam ju aatotan, nuk ansa ne pekham pu putak. Au pitu ka antane pai asne pu kapas na bo ngoni kang pai na ha ka pu na bo kang pai na obi pang ka pai kus pas anta hisa ita kwam itama mi e itia tatam akame hakape ema itama ya tata itama mi hita makso ni hita hinchat ke na na anta pa ka ka mi pu pitu ka na ye pu pi ema amam obi chovata na obi na mami it mata vitata yoma Emma kahita na kusita hinchas ke ka kang ama na hong ve la lawan katem ba na kha ka me wa e ke o yang mantan to yang ama ama kom ama nam pe ye pas wa pe ha pe hinchas ken pet ama na te te na ye te wa ak kha ka me pet ak mo wa sian na e ha pe obe pas wa ama te wa na na te na ang ama hen hak to tin ei la lawan pe maman he te ama no wa la lawan ka pet ama ho pe no wa ama te wi vayan puta ku sa itan pe hongu vi yunga opine se o kata ko na ove ma itian ka ka ma ma ne te wa to ve it ma ta ne ma ove mama he ta ho pe no va na na te na ye puta ku te wa te ma na yes ni yunga ne ove ma pa ne ngwe ka he ta na ku si ta pe ove ma hin cha s ke ne pa ya sa ne ma mi te wa ma ta ve ma ne ka hongu vi yo ka ka ma ka chi a ka ka ya ka o ka ka ma yes Ove ne jaasa mami maatamme ja askuale.